0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылды. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәләр.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының авторы Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақда япон басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиятті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ийгилейм. Партиянын низамнамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриятымды ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Сентябрьнең башлары һәр кайсы алий мәктәптә үткән оқугычларның мәктәпләргә миңеш вакытымы якынлашып кенмәкте иде. Һава очык бер әтигене, шәрқтәге чогыр чоқсыдан балкыган куяш үзенең иллык нурын бүткүл күнгә яйлыгыга сехилек белән чашмакты иде. Яйлык, тау, якын сула куяш нурында аҗайып җәлепкар мәнзәре хасил кылган иде. Таш корганның кеш күз мәнзәресе, күзнең баяшатлыгы

0: Комитеті сиясы бюросының әсасы. Гоуянның муавын зонлисы Хылифын қатарлық әмрақларымы шу айырпыланды қайтып келді.
1: Станысымыз қабыры. Мәдіниет гүллэнсе, дөлет гүлінуду. Мәдіниет күчейсе, милләт күчейді. Башуджи Ши Цзиньпин Чжунхуа Мунаввар ән'әнәви мәдәнияте Чжунхуа милләтенең мәнәви җан томыры. Социалистик ядролык кыйммәт карашыны озыкландырышның мөһим мәнбәсе. Шундыйлар дөнья мәдәният толкынында пут тирәп турышыбызның мустәккем асасы дип тәэкидләде. Ши Цзиньпин мәдәният идеясының итәкчелегендә Мунаввар ән'әнәви мәдәният иҗади үзләштерилеп, иҗади тәрәккый кылдырылып, Чжунхуа мәдәният томыры дәвамлаштырылып ва гүлләндерилеп, дәүләтне кудрәт таптырыш курылышы, милләтне гүлләндерүштәге кудрәтлек мәнәви күч муҗассамланды. Бу еллык Чжунчу байрамылык дәмелеш мәзгилендә һәр кытым түн пәрдәсе яйылганда, Хэнаннең Лояңдагы Лонмин таш кемиредә долкынлык Ихы дәрьясы табиӣ көчмә театрханыга Ишки кыргактыки тик кыяла гаят зор хакыйкый манзара расмыга айланды. Лошин фу пипа назмысы катарлык 7 пердилик чөкмө шакилдеги хакыйкый манзара оюны өзгүчө алахидликке иги болуп, саяхатчылар аста-аста илгирлеп аткан саяхат кемесинде кеме менен Ишуй дарыясынын өтүш бир кечеде 1000 жылдын халкыштын ибарат маданият сапарыны баштан кечирди. Лояң шәһәрлек мәдәният, радио, кино, телевизия ва саяхат идарасының мәмун башлыгы Лян Хунтау мондак диде. Без дәүләт байрамын тәбрикләш, җәм булыш ва күз сәйлесе баш темасын чөрдәп, яшлашкан, чөкме шәкелдәге бер йөриш, яңа мәсулат ва яңа көрнишләрне планладык. Ай нуры Лонминне йорыттыдан башка Яны сүй таң сулалылар дәвердеки Лояң шәһәренең мәнзәрсе, музей, сценария, саяхите катарлык 30 нәчи төрлек палият саяхатчыларны 1000 елдан халкыш җәрыянында тарихны ис кылыш, мәдәниятен хозурланыш имканиятыга иге кылды. Ән'әнәви байрам дәүләт мәхәббәтен муҗассамлайдыган мөһим риштә. Шундыйлар Чжунхуа Мунаввар ән'әнәви мәдәниятыга варислык кылыдыган мөһим васта. Башуджи Ши Цзиньпин 2016 yılı 5. ayda Pelsepe İctimai Pen Hizmeti Söhbet Yığınıda Munulanı təkidledi. Чжунхуа Мунаввар ән'әнәви мәдәниятенең кызыш ва шәрхиләшне күчәйтеп, Чжунхуа милләтенең иң асасый мәдәният генене заманыбыз мәдәниятыга уйгынлаштыруш, хәзерге заман җәмгыятыга маслаштырушта кешеләр яктырдыган, кең күләмдә катнашыдыган шәкелләр аркылы кеңәйтүш. Заман макан халкыган, дәүләт атлыган, мәңгүлек җәлепкарлык балкып турдыган, бүгенге дәвр кыйммәтегә иге булган мәдәният ройны әвҗи алдырыш кирәк. Җайла тармакла башуҗи Ши Цзиньпин күрсәтеп бергән юнәлешне буйлап, Чжунхуа Мунаввар ән'әнәви мәдәнияте үз ичиге алган идея көз караш, адамият ройы, әхлак өлчимен чөңкур кезеп Дәвр тәлепиге берләштүреп, варислык кылып ва яңалык яратып, Чжунхуа мәдәниятенең мәңгүлек секри күче ва дәвр салапытын намаян кылышка төрткү булды. Шәнши тарих музее стролык китапларын тадқиқ кылып яратыш, юришлик дәрсләрне тәсис кылыш, көчме музейне мәктәпләргә киргизүш катарлык тәдбирләр аркылы Чжунхуа Мунаввар ән'әнәви мәдәниятенең иҗади үзлешше, иҗади тәрәккый кылышын илгәр сүрде. Шәнши тарих музейінің түшендіргісі шүдавай мұндақ дейді. Пәнні ұмымлаштырыш оқышлықларыны түзіп, мәдіниет ядықарлықларыны көргәзмі ішкапетін шықырып, жаллық дәрсілікке айландырдық. Епәк елі саяхат қатырсы, рәқәмлік бұлыт дәрс қанысы, ингілізше қысқы театр, ханыш вуқуының жәсәт сандықы, ва уны көп хил тилде түшендирүү системасы аркылы Джунго хикаясын Малайзия, Бразилияга жеткиздик. Миң жылдык мәдәният ядыкарлыкларын халыкка хакыйкый мансуп кылып, халык үчүн хизмет кылдырдык. 2023 жылы 10 айда Башуджи Ши Цзиньпин Жаңши өлкәсенин Жыңдожин шәһәрендә хизмәт тәкшүргәндә Чжунхуа

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәк мо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт эмас мо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын

Сентябрьнең башлары һәр кайсы алий мәктәптә үткән оқугычларның мәктәпләргә миңеш вакытымы якынлашып кемәкте иде. Һава очык бер әтигене, шәрқтәге чогыр чоқсыдан балкыган куяш үзенең иллык нурын бүткүл күнгә яйлыгыга сехилек белән чашмакты иде. Яйлык, тау, якын сула куяш нурында аҗайып җәлеп кара мәнзәре хасыл кылган иде. Таш корганның кеш күз мәнзәресе, күзнең баяшатлыгы кешене мәхлия кылатты. Сәхәрдә өйдән чыгып, якынлы ядеке ирықты иқы.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимә кыйммәткә иге кылыды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

кітапханасы программасы. Мен Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрләр кишләрнең тәфәккүрен ачыдыган ашкыш кохшайды. Кишләр даңлық әсәрләрне оқыш аркылы мәнәви җәһәттә мул озыклыкка иге булыды. Өзе турышлык заман ва макан бушлыгыдан алып, тарихта үткән кишләрнең мәнәви кешмише аркылы әмәли турмышы өчен техник күп тәҗрибә ва төшенчәләрне хасырлайды. Радио аңлаучылар, без бүгенге программабызда Шинжан халык баш нәшрияты нәшер кылган, Рахман Мамут тәрҗемә кылган, Америка язгычысы Маргарет Митчеллның "Әнсез еллардагы назның" номлы романын аңлатабыз. Яхтырып аңлашыңларны үмид кылабыз.